precis, lyssna nu. I åren, eller kastad åren, är nu från taget förrörelsen. Och flyger ner denna åskassa och åren, då är måsen. Alltså fra av oss, ta det mot av draven. Är texten från allt